Ja, klokkeblomster stadig med. Italo Bros. Call out my rainbow, free to win. Bamser i en bænk i kongens have.

Ja, det er jo det, der er lækkert, hver gang I lytter til alle DJ's, der er på radioen med til spiller, så kan jeg jo se at kigge på min egen musik og fyre af, når jeg kommer på. Som er sådan lidt anderledes. Sådan er det jo. Der er jo ikke nogen DJ's her på radioen, der er ens.

Ja, en uge er det gamle nummer fra Contravene. Kan I kalde mig Mr. Man? Sender frem til klokken bliver 3, så hopper jeg til køjs.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Danmarks mest useriøse værter. Check this out. Party FM. FM.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Nancy, skriv ind på chatten, du har skadet mig. Nå, hvorfor det? Ja, jeg holder øje med alle lastbilchauffører nu. Så kan du bare lære at holde øjnene åbne, når du kører ud i trafikken, Nancy.

10 næste ind på chatten. Ah, jeg tror ikke, jeg kan vejnet. Måske næste gang. Har du ikke noget tøj på? Åh nej, det er søndag. Man må godt slappe lidt af. Vi skal gøre det dumt. Vi skal drille dig det. Nej, vi skal ikke. Vi skal være søde.

skal vide, hvem DJ'en snakker til. Hun ser så sur ud. Jeg har ikke gjort noget, DJ. I'm bad.

enderne, hør på mig. En tosse uden lige. Ej, det er ikke løjet. Det brænder.

Tænk, hans lille Aiko kan gå så stærkt. Åh, det var bare grille.

0: Krille, han skriver ind på chatten, netværket på jobbet. Det døde.
1: Nej!
0: Det er også træls,

bedre sted at være. Men hunden står og har været ude at handle. Eller har han været ude at træne?

0: Partie stille, Pierre. Partie stille. Okay.
1: FM.

Digte spørger, om vi pisuer nu igen? Nej, nej. Man kan da bare lade være med at rende rundt med sådan noget 3D-printet. Lige pludselig, så går de stykker, altså. Og så får man bare skylden. Per, det er din skyld. Okay. Okay.

Tine Undsbein med tanden sindssyg, som du vil vurdere, eller lytterne vurderer. Det er nok, hvad jeg vurderer. Så der skal lidt til.

Mus, hvorfor puffer du til mig, altså? Hold jer op med de der. Hvad er det, hun? Hvorfor er det Krille og Digte, der skriver om læge? Er du læge?

Skal, skal ikke. Jeg blev lige spurgt, om jeg kan ikke holde den til halv eller...

står han og skriver ind på chatten. Hørte du kalde på mig? Jeg sagde røv. Var det det, du mente? Så mener han, han er noget der. Irriterende? Nej, jeg sagde ikke noget.

Kan se, Didi, hun har spurgt det, at Google ad. Hvorfor det hedder en dårlig humor? Det er, når vidtigheden er forudsigelig, plat eller tør, at den gud løser en egentlig mundret grin, men snarere en opgivende reaktion. Strong, så vi har opgivet dig. Aggressivt alligevel.

0: Party FM. Live from Denmark.
1: Det er lort.
2: Jeg siger det bare.
3: Ej, lille kylling.

Jeg kan se inde på chatten, Tina, hun er helt forvirret over det, står han skrev tidligere. Man kan ikke regne med altid, hvad står han skrev inde på chatten. Han er bare en røv nogle gange. Se, han fik mig til at spille en time mere. Og man bare skulle sige til Digte, ja ja.

0: kan du også holde til, din tosse. Nu bliver jeg også kaldt en tosse. Lige før, så var det røvbanan. Kært barn, mange navne. Med ører. Røvbanan med ører.
1: Ja, mine damer og herrer.
2: Åh, vi spiller os her.
1: Ja, ja.
2: Vi kan lige så godt lave den.
1: Ja, ja.

Jeg kunne se, Pedersen var i gang med vasketøj og sådan noget. Når du er færdig der, kan du så lige komme hjem til mig og tage mit vasketøj også? Ej, okay. Det var for sødt værd.

Ej, jeg skal være siddet ved Kaiser. Jeg havde ellers lige tænkt på at spille en god sang. Men jeg skal ikke gøre hende sur.

det var godt nok noget nyt. Jeg får at vide, to hunde er faldet til ro på grund af mit musik. Can't hold us. Can't hold.

Pedersen skrev ind på chatten, det hjælper måske også lige med en halv times gåtur med den tidligere, men ja, din musik har fået den til at sove. Spiller jeg så stille musik at, for folk til at sove? Ikke, nej, ikke for... Fået hunden til at sove?

Nu kalder Pedersen mig også en tosse. Hvorfor det? Digte, hjælp mig, hjælp mig. Folk, de kalder

goddag, Lars Pandehår. Let's get excited. Tak for i går. Det var hyggeligt, at du lige kiggede forbi. Det er sommerfesten på min firma. Eller det firma, jeg arbejder med.

Lars han skriver, det var skide godt, men du gad jo ikke prøve rutsjebanen. Nej, det er ikke med dig jo. Jeg tænker, der var aldersgrænse på.

Åh, hvor er det sjovt at se Fieke, hun sidder og pakker en eller anden pakke op med nogle høretelefoner. Hun ligner sådan en lille barn, der lige har fået en julegave eller en fødselsdagsgave eller et eller andet. Og de er lige så røde. Åh, ja. Oh, nej.

Men skulle I sidde derude og lytte til vores fantastiske app, så husk nu, I kan gå på chatten, I kan gå på cam og alt muligt på den. Og så kan I altid komme ind forbi computeren og så lige tænde den op og så gå ind på partyfm.dk/chat. Så kom herind og sidde og være med til at feste sammen med os andre. Det er altid fedt, og det er altid fantastisk. En masse skønne mennesker. Nyder det.

Og så skriver Korsgaard, at vi ramte 56 på chatten i fredags. Jamen, det var da fedt at høre. Så er jeg nødt til at lige fuck det op, og så lige lave et show på et tidspunkt. Så skal jeg lige fuck det op, så skal jeg se, hvor mange jeg kan hive på.

Skår, jeg tænker, så er det jo faktisk kun 20 mere, end da jeg var på der kl. 4, for der var jeg oppe rundt 49. Nå, ja, men jeg må lige prøve. Den skal slås. Jeg skal slå rekorden!

Ej, skal vi lave sådan en lørdagsaftenfest på et tidspunkt? Sådan en 20-24-fest? Skal jeg virkelig lige gøre det på et tidspunkt? Skal jeg lige tage en party-sharing? Skal vi vælge chatten?

Der bliver skrevet jer herinde på chatten. Jamen, jeg må lige ind i kalenderen og kigge, så skal jeg lige booke en PS, og så bliver jeg nødt til lige at vælge den chat en gang. Så laver vi noget rigtig fed reklame på det. Så laver vi noget sjov, og vi laver noget ballade. Vi laver et eller andet ud af det. Jeg får lige en idé. Jeg skal lige booke den. Jeg må lige ind og kigge. Men så skal I huske alle sammen at invitere jeres venner, veninder, mor, far, kusine, tanter, et eller andet. Inviter helt muligheden. Vi skal vælge chatten. Vi skal se, om vi kan splitte den chat fuldstændig ad med så mange mennesker som overhovedet muligt. Fra nær og fjern. Og i alle lande.

Bilsom skriver ind på chatten, du siger bare til, jeg er klar. Og har du fået ny smag? Smag. Hvilken smag? Hvilken smag snakker vi om? Åh, det er dampersmag. Ja, det ved jeg ikke. Nu kører jeg lige noget strawberry, bananer og noget Red Bull, og så jeg kører noget mixberries. Jeg kører lidt af det hele. Kører også noget Fanta en gang imellem. Det er sådan lidt, hvad jeg humør er i, og solen skinner, og der er mange ting i vejen.

Jeg ved ikke, Rikke F.I.K., hun skriver bare, står løgn. Hvad? Hvad er løgn? Jeg kan godt lide sådan noget her. Sådan lidt Tomorrowland-agtigt, uden at være det alligevel. Der er et eller andet over det her. F.I.K., hvorfor skriver du løgn til mig inde på

Fra man får en omvendt madpakke til en omvendt syltetøjsmad. Jeg kan ikke... Nej, ikke syltetøjsmad. Jeg kan ikke lide sylt... Nej. Kunne det ikke være en låbestegsmad eller et eller andet? Lonely nights I laid awake. Pray the Lord my soul to take. My heart's become too cold to break. No, I'm great, but I'm... Så fik Orange i den bid, så han skriver, det var også på tide, han skulle spille. Ja, han lovede faktisk også, at han skulle spille i går. Jeg synes sgu, jeg har hørt dejligt, han spille. Han er blevet gammel og civilbetjent, så han kan ikke huske det.

har I nu haft stribe ind på chatten igen, fordi I nu skriver DJ Orange, men det var vist også godt over. Fik vist for mange partybombs og bare paller, så derfor du først op nu. Ja, men sådan er det med de gamle.

Okay, FIK, hun skrev... Nej, jeg fandt bare tape, og så kiggede jeg på hendes kamera, og så kunne jeg så se det over brysterne, hun mente. Så hun har siddet med bare bryster med tape over brystvorterne, men det må hun jo også godt.

Det var så sjovt at sætte folks udtryk, da jeg sagde det. Og det er rent nok. Jeg drejede forkert, og jeg kørte til Tyskland. Jeg var lige en tur over grænsen nede ved Padborg sammen med familien. Det skal man lade være med, når man har børn med i bilen. Især når de er blandt selv slægt til 3,99. Man skal lade være.

Nå, jeg var faktisk ikke inde og sige hej, Korsgaard. Det er jeg ked af. Men vi var først hjemme til klokken nummer 10 går aftes, så sådan noget kvart i 10 går aftes, så ja. Problemet var også, Korsgaard, jeg havde en søndagskort til fodbold her til morgen, så Jeg tror bare. Nej.

så så jeg lige smeden, han kom på kamera også. Kunne være, om det er sådan en gammeldags smedværksted, det der, det kunne det godt ligne. Det er faktisk lidt sej. Han giver thumbs up, det er det. Det er faktisk lidt sej sådan noget.

Måske lige hen for syning, og skriver han ind på chatten. Ja, jeg ved, han går på her kl. 16. Det kan vi godt lide. Kom du bare ind og tag din morfar. Du kan lige nå det. Ja, cigaretter. Skulle du ikke stoppe med at ryge? Nu er vi over det.

0: Party FM, live from Denmark.
1: Jeg vidste godt, at han var gammel og hængt lidt i bremsen, men han er ikke kommet hjem fra DOB endnu. Det skræmmer mig lidt.

Altså, Fico, lad være med at ødelægge det. Han ved ikke, han er kommet hjem for DOB.1.2. Det eneste, han kan huske, det er, at han skal ryge. Det overrasker mig faktisk, hvis han husker, når klokken bliver 16, at han skal gå på.

som der bliver skrevet ind på chatten. Orange kan ikke huske fra næse til mund. Det eneste, han kan huske, det er sine cigaretter, og hvor han har den varme flaske med jæger. Meister.

Det er meget sjovt, at alle folk forestiller sig, at når man skal have masser af bas, så skal man helt op i tempo. Det behøves man faktisk slet ikke. Man kan godt køre den ned i tempo, og så stadigvæk have en rigtig, rigtig fed bas, der bare virker.

Jeg håber i hvert fald, I nyder søndag lige så meget, som jeg gør. Jeg sidder bare lige og chiller lidt her til klokken, når bliver 16, hvor Orange han kommer og tager over. Indtil klokken, når bliver 18, hvor vi har partycharten. Og husk nu i aften efter partycharten klokken 21, så ved jeg også, at Powersound, han kigger forbi og laver Powersound-show som sædvanligt. Det er så fedt.

spurgte vi en udskriver, det gik da fint i fredags. Jamen, det var ikke så meget bas, det var bare optempo jo sådan. Bare sådan lidt op. Det her, det er jo sådan mere stille og roligt sådan. Godt spille stille.

Karlsgaard, han skriver, han har set den, men han får den ikke. Nej, det kan jeg godt forstå. Men hey, vent lige, hvor, hvor, hvad fanden har han set?

Jeg sidder og ser alle de cams herinde på chatten. Jeg kan se, at der er en masse mennesker på sådan en søndag aften. Vi har lidt for noget værksted. Vi har lidt for noget motorcykler. Lidt for noget mere værksted. Åh, men altså. Og sidder Wolfie bare der lige så stille og anonym. Det kan du ikke være, Wolfie! Har set dig, Wolfie!

Følg med i, hvad datteren laver. Hun er gang med et eller andet med den nanotape. Ej, altså. Hun er så kreativ hele tiden. Det er simpelthen ufatteligt. Altså et fedt smedværksted, det der smeden har.

Vi er nogle kvinder, der drikker rigtig meget vand af en grund. Ja, jeg ved det godt. Det er fordi på de der slankekure er Moni. Ja, jeg ved det godt. Men nu er jeg jo ikke den, der lige går i fitnesscenter. Jeg har ikke lige tiden til det. Jeg vil gerne.

Party FM. Jeg sidder her og får en fornemmelse af, at jeg skal lige skrue tempoet helt op. Lige stille og roligt, men helt op. Vi har 50 minutter tilbage. Skal vi få orange op, inden det er, han går på her klokken 16? Jeg er lidt i tvivl. Hvad siger I derude?

Skal jeg have den helt derop, hvor det er, at det går så hurtigt, at ikke engang mine tanker, de kan nå at følge med, og mine hjerneceller, de sidder bange over i hjørnet, og ikke ved, hvad de skal gøre sig selv. Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg gør det nok. If you go hard, you gotta get on the floor.

Can you fat that, Bilson? Fie K, hun skriver, jeg vil stemme og fandme selv, hvornår jeg vil have mine tomhænder sprunget. Ha! Så skal jeg da også springe dem. Med at give hende bas, så hun aldrig glemmer det. Det skal være sådan, så hun sender de der høretelefoner tilbage, på grund af, at de krakelerede eller gået i stykker.

Freja Bilson. Vi er enige om, at hun selv bedte om det, ikke også? Skal vi se, om vi kan få Scotty Regnick til at gå på baghjul på den der motorcykel, der, når vi sætter næsten nummer på.

0: Hvad så, Orange? Hvor mange beats per minute skal du overtage den i? Jeg tænker bare, skal det være oppe, skal det være nede, skal det være midt imellem?
1: Ikke fordi jeg lystrer.

Figo, hun skriver ind på chatten. Jeg vil godt hyre dig som min personlige DJ mandag, tirsdag, torsdag og lørdag, når jeg træner. Jeg kan ikke. Altid opskriver han og

Er det lige blevet sådan en søndagsfest det her? Det tror jeg faktisk det er. Jeg ved ikke lige hvad der sker. Hvad så smeden? Kan du holde til det tempo her, eller er vi for højt op? Han er også med på den. Åh, det er fedt.

Federsen skriver, ja da, det er jeg glad for at høre, Federsen. Hvad er du i gang med i det køkken der? Nå, nu er du gået ud i køkken, nu er du gået i stue. Hvad laver du om mad? Laver du et eller andet spændende mad? Eller var det bare sådan almindelig hygge i køkkenet?

Hun var ved at sortere ting, så nu skal hundene studse, så er det med at lokke med nogle godbidder. Okay. Det er de ikke så meget for, kan jeg godt høre. Said, yeah, can you get married at the mall? I said, look, you need to cry for your ball. Prøv at tænke på, hvis man skulle stusses. Ja, nu gør jeg det frivilligt, fordi jeg kan ikke lide hår på hovedet, så. Men alligevel.

Jeg tænker, hvis I nogensinde får orange op i det tempo her, ikke også? Det kommer aldrig til at ske. Det er lige før, jeg spiser pølsehorn, mens jeg står på hovedet for, at han gør det. Også kun lige før. Han kommer garanteret med den der undskyldning. Det er bare støj, det her.

Men jeg kan virkelig ikke forstå, at du har købt de der FIK. Du skulle købe dem, vi andre har. De er meget bedre. De virker. De virker. De er rigtig, rigtig gode. What you gonna do with all that junk, all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk up my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive-

spørg mig, jeg finansierer det. Ved du hvad, jeg farer direkte ned i den nærmeste butik og køber en pose pølsehorn, og så lægger jeg mig med hovedet nedad op af sofaen, for jeg kan ikke stå på hovedet, men så lægger jeg mig med hovedet nedad, og så spiser jeg pølsehorn. Ja, det lover jeg. Jeg så nok kaster op, det er sådan noget andet. Ej, det skal jo ikke være for stort, det der pølsehorn, FIK. Det skal jo ikke være dem, du laver, fordi så jeg kommer aldrig igen.

ved med at få advarsel på hendes telefoner om, at hendes lydstyrke er for høj. Det kan godt være, at du skulle til at skrue ned, så du ikke får permanent høreskade.

Jeg har lige fundet ud af, hvorfor jeg hader Krille. Fuck Krille, siger jeg bare. Han har lige skrevet en sms. Noget har lige slået mig faktisk. Du minder mig lidt om pølsehorn. Maven er dejen, og det skaldede hoved af pølsen, der lige titter ud. Det billede må man have lavet. Fuck Krille.

nogen spørger, om jeg ikke kan, jeg ikke kan tåle det. Nej, det kan jeg ikke. Jeg bliver tøspisen og fornærmet nu. Hvad så, A1's ude? Er det bass nok, det der? Ja, så fik jeg en pakke tudekiks.

0: gud, jeg har fået kureret orange net. Han skriver, nej, ikke mere.
1: Yeah, it's the Italo Pro.

0: Party FM, der er ikke lang tid tilbage, så er jeg den der ude herfra.
1: Men vi skal da lige have den her med.

Spidsen er skrevet ind på chatten, du har 10 minutter, så lidt mere bas på. Det er rigeligt bas for i dag. Vi skal tage højde for alle mennesker hen. Det er jo ikke kun dem, der godt kan lide bas. Det skal også være dem, der måske er til lidt mere stille musik. Og nu synes jeg, at vi har kørt bas. Så nu kører vi lige over lidt mere house, et eller andet EDM.

En lille sms dukker ind for, at Knudsen, han skal have løg, så holder du traditionen ved lige og spiller næste weekend, hvor der er faktisk trokkershow og traktortræk, som du plejer. Det kan jeg ikke love dig, fordi jeg skal på arbejde næste weekend, så det kan jeg ikke garantere dig.

minutter tilbage. Jeg vil selvfølgelig godt takke alle dem, der har kigget ind forbi chatten. Alle jer, der har lyttet med derude. Det er jo fantastisk. Lige om lidt, så kommer ham der, DJ Orange, og giver den maksmad. Eller noget. Men under alle omstændigheder, han kommer og underholder jer. Det vil jeg love jer. Og han gør det faktisk fantastisk godt. Der er hjerter for A1.

0: wanted to be a gangster.
1: Jeg skal åbenbart kigge på et eller andet cam. Jeg ved bare ikke, hvad de skriver dig. Hun snakker fandme hele tiden. Jeg sidder her og prøver på at følge med, men det er jo svært.

Og jeg får en omgang i værkstedet. Undskyld, undskyld, smeden. Jeg kigger nu. Ej, det er altså fedt, det værksted der. Det vil jeg godt overtage. Ej, prøv lige at se, hvordan det hænger. Det hænger bare snorlig. Orange, der kan du lære noget. Prøv lige at se en gang. Det der værksted der, ikke også?

0: gangster.
1: Så bliver jeg selvfølgelig tilbudt at komme ned og få en kold energidrik. Der er 500 lastbiler tilmeldt i år. Her kan jeg ikke love det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal i weekenden. Nu skal jeg først frem til weekenden. Men vi må lure på det her, Knudsen.

0: Det må så være sidste sang for dag. Jeg tror ikke, jeg har flere på bedring nu.
1: Ikke lige nu.
0: Ikke lige nu. Orange, er du ved at være klar? Når klokken den bliver 16:00, så er det din. Så er det din. Du giver den bare gas. Må vi så se, om du kan nå højere og højere om mig. Alle folk takker ind på chatten. Det er fantastisk at se. Det er da dejligt, at jeg kan gøre nogle mennesker rigtig, rigtig glade ind på chatten. Og ude i det danske land.
2: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

Ej, så bliver jeg lige kølet ned. Min datter, hun står lige med en eller anden pumpe i hovedet på mig. Ah, det er dejligt. Hej, Basko, L. Pedersen skriver, det er flændinger til mig. Det kommer desværre ikke til at du. Jeg har ikke noget hårdt sætte det fast i. Orange, det er din gittens mader.

Jamen, god aften, Party FM. Så tusind tak til Storre. Jamen, jeg skal underholde jer frem til klokken. Den bliver 18, hvor vi skal have partycharten.

så kan du se, at der er en skål for Eskobar. Og jeg håber, at alle havde en god lørdag i går. Det havde jeg satanede med, hvis jeg var lov til at bande herinde. Sikke en fest, håb han holdt i går. Med partybombs og baller og det hele.

Så spørg bag, om der er mere is. Der er masser af is bag jer. Men jeg håber, I kan holde til lidt mere her de næste par timer. Som man siger, vi skal ikke hjem, vi skal videre.

Ja, så kan vi også byde velkommen til Klokkeborg Game. Ej, jeg kan se, at vi er nogle stykker derinde. Vi har også Smukke Pedersen. Smukke Fie. Og så har vi Søde også. Og Korsgaard, der arbejder. Ja, jeg hørte noget om før, står han snakkede om, der var noget orange på kameraet. Så har vi Wolfie. Og jeg glemmer Liggermos, a.k.a. Mumitrollen. Og smeden er på med hans flotte værksted. Og Bas KL har vi også herinde. Så har vi selvfølgelig også Jeps, der ligger og kører lastbil. Godt nok på en computer. Det er flot, det er Hård Pedersen, det må jeg lige sige.

så skriver Pedersen, at de mente begge to, at de skulle have lille hår, hende og datteren. Jamen altså. Det kan også noget. Jamen, som du ved, Pedersen, jeg er mere til det orange, men det lille, det kan sgu også noget.

Tak til Pedersen. Ja, der er noget med orange og mig. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. De siger det alle sammen. Jeg har måske lidt for meget orange. Jeg ved det ikke. Så kan jeg se, at vi også har fået Claus Herre på igen. Han er gået i værkstedet. Han har da sagt ølværkstedet. Men jeg tænker, de fleste herinde på chatten, og nok også jer, der lytter med derude, har nok hørt om ham, Clausen der, og hans kære og ølbryggeri. Men jo, jeg har skam også været forbi. Synd, man ikke kan lide øl. Men det dufter saksus med godt. Oh, søde, ja. Og søde har lige valgt at lave et AI-billede af mig i lilla. Kommer aldrig til at ske, søde.

Så siger Mumitrollen, hun er skuffet. Hvad er du skuffet over, Mumitroll? Du fik da lov til at se selveste orange IG-streng, så der går dog ikke noget at være skuffet over.

Åh, Mumitrol, jeg undskylder. Jeg var ikke helt ædru i går, tror jeg nok. Der kom vist lidt for mange partybombs ind i går. Og diverse andre ting. Men jo, jeg skal lige hilse at sige, de farmer nu. De kører ikke lastbil, det er rigtigt.

jeg spørger, om jeg leger med det? Nej, nummeret er simpelthen lavet, og det kører fra højre og venstre hele tiden. Det er jo det, der er det fede. Men så kan jeg jo godt se bag, at du hører det i stereo. Det er kun jer, der hører det i stereo, der kan høre det her fede, det kører frem og tilbage.

Korsgaard siger, at de skal have deller derhjemme. Ja, men nu fik jeg lidt mange partybombs i går og endte ind hos Hope. Der gik lidt party i den, så jeg tænker grillmad i dag. Ja, tak.

Ah, så siger smeden, at McDonald's er ikke grillmaden. Ah, men det er det, vi har lige her i nærheden. Og ja, partymand, jeg fik så hatten passet. Og røg næsten en flaske sambuca og en flaske gul eller orange jærmeister. Men de partybombs, de smager sindssygt godt. Men sådan er det, når man skal feste med de unge mennesker. Så går det vildt for sig.

Ja, så mener bærerne, at jeg også skal have det der afrohår. Ja, så kan det være, at jeg skal snakke med Peder, som om man kan få de der, hun sætter på i orange. Så er jeg frisk. Jeg er frisk på hvad som helst. Det ved du, bærer.

Ja, jeg ved godt, vi har haft den her diskussion herinde før. Men man skal åbenbart spise ostepops med en gaffel. Eller handsker. Det giver jo ingen mening. Jeg tænker på, klokke, spiser du også spare ribs med fingeren, eller med en gaffel, eller med handsker på, eller hvad?

0: skal du ikke sidde og falde i søvn, Fie. Jeg synes godt nok, du sidder og halser over der med den der lille arm under kinden. Tak, du var bedre. Du skal passe dit seng, Fie. Du skal ikke sidde her og feste med os unge mennesker hele natten, vel? Så er du bare træt. Det går jo ikke, vel?
1: Party FM. DJ Pooh pulled DJ Bass back to his roots. Even though you all thought you heard the last bass mix, DJ Pooh proudly presents the next bass mix chapter.

0: ja, så begynder Korsgaard at skrive noget om, at ja, hun var jo også med om fredagen. Og ja, det var jeg ikke, Korsgaard. Men du ved, når man er gift, så skal man også passe det en gang imellem. Step into the light.
1: Party FM. Come! Come from out the shadows into the light.

Og Korsgaard siger, at han skal have det på fredag. Han skal åbenbart på vikingemarkedet. Ja, jeg havde håbet på, at du kom herover til øen, så jeg kunne opleve det. Men det må blive en anden gang, Korsgaard. Jeg skal nok lov til at se dig i viking-outfit. Det bliver

Og ja, Korsgaard, jeg skal nok skrive, når jeg er derovre i det mørke. Jeg tænker, det bliver en gang i august. Men Korsgaard, jeg bliver nødt til at lige lave et pitstop over i Odense. Ellers så ved jeg, at der er nogle tøser, der bliver ked af det. Ja, så skal vi lige tilbage til 80'erne. Så piger, nu er det tid til, at I skal have det lidt sjovt derude.

Og nej, Bager, jeg kunne aldrig finde på at tabe til dem, men nej, jeg er i bad. Ikke hvis du skal med i hvert fald. Tror du en værre en, Bager?

Jeg spurgte, om jeg tør. Du skal ikke udfordre mig. Jeg ved ikke, om du efterhånden har fundet ud af, hvem jeg er. Jeg tager stort set imod alle udfordringer. Jeg kan ikke huske, om du var med i går, Pedersen. Der blev jeg udfordret af mulvitrum om, at jeg skulle tage min kones G-streng på. Hvad gjorde jeg? Tog en G-streng på.

Og ja, smeden, jeg havde stjålet et par af min kones. De sad godt nok lidt stramt. Jeg forstår ikke, at I kvinder kan gå i de der g-stange, men I har jo selvfølgelig heller ikke noget vedhæng normalt, jo.

søndag, synes jeg. Jeg synes, at stemningen har taget en drejning. Men fair nok, det har jeg ikke noget imod. Klokke, nu ligner du virkelig sådan en rengøringsbige med det der tørklæde på. Det klæder dig. Og så med sorte gummihandsker på. Nå, men jeg tænker, vi må hellere se at sætte tempoet lidt op. Vi kan jo ikke sidde og sove her på en søndag.

Og tak til Korsgaard. Jamen, jeg håber, at jeg gør, hvad jeg kan i hvert fald. Når nu er det BH-fri søndag, så skal vi lige pumpes lidt op. Kender du den bager? Så har vi fået Miss 7 Heaven igen. Velkommen til Miss 7 Heaven. Dejligt at se dig igen. Synd, du ikke var med til festen i går. Der var sgu gang i den.

Kanstrup siger, at alle hans dage er BH-fri i dag. Ja, hvis du ikke har lyttet med Seven Heaven, så har vi simpelthen BH-fri søndag. Og trusseløs torsdag. Og ja, Partyman skriver, at Håb han blev drillet i går. Det gjorde han i hvert fald. Og jeg elsker at drille Håb, når han spiller. The gym, pump it up while your feet are stumping. And the gym is pumping. Look at him, the crowd is jumping. Pump.

Og ja, Claus, lilla extension, det er det, de unge vil have. Men jeg holder mig til de orange. Så kan jeg se, at Miss Heaven har vundet et eller andet. En kuffert. Må vi se den, Miss Heaven? Eller vandt du ikke nogen?

Åh, ja, okay. Ja, det er også rigtigt med 7M. Det må vi så se en anden dag. Jeg tænker, du har vel taget billedet af den. Jeg er bare nysgerrig med 7M.

tak, Miss Seven Heaven. Du husker det, du husker det. Det er bare fordi I piger har så flot langt hår, så skal I da også lige vise det. Og du kan se, Pedersen er gået helt amok med at sætte lidt af en Stention Afro-hår i.

0: Men som sagt, jeg ved ikke, hvad Pedersen hun har gang i med alt det hårde der. Men hun har lovet mig, hun er færdig, inden jeg stopper for i dag. For det bliver jeg simpelthen nødt til at se færdig. Så du har små 25-35 minutter endnu, Pedersen.
1: Party FM.
0: Så må vi hellere fortsætte i det høje tempo. For ellers så bliver hun ikke færdig.

Og smeden siger, det er fin musik, han får helt lyst til at svinge kosten. Jamen ved du hvad, godt du, det er smeden, jeg kan se, du allerede er i gang. Det ser sgu godt ud. Når du har det fine værksted, så skal der også være rent.

Så har jeg fået en sms fra Tina, der siger, at det kan vi godt glemme, det der med, hvad hedder det, BH-fri søndag. Ah, kom nu, Tina. Nu må du simpelthen være unge med de unge herinde. Du ved det godt.

Men den kære Tina, hun er slet ikke så from, som hun giver udtryk for. Jeg har en aftale med, at jeg skal hjem til den kære Tina og bade i hendes pool. Alla nude. Så har vi fået et ønske ind fra den kære søde, som vi også lige gerne vil opfylde til ham, jo. Lost in Paradise.

Så har vi simpelthen også fået et ønske ind fra selveste frøken Pedersen. Eller fru, det ved jeg ikke helt. Jeg vidste ikke, du var viking. Så er jeg her, er Valhalla Calling. Jeg tænker, Korsgaard også kan lide den her.

Ja, så skriver Korsgaard til mig, den hedder noget helt andet. Det gør den altså ikke. Den hedder Valhalla Calling. Det står der i hvert fald på min playliste. Sorry,

Nå, jeg tænker jo lige, vi sætter tempoet en lille smule op igen. Vi er jo slet ikke færdige nu. Vi har 20 minutter endnu. Jeg kan se, at fire kommer tilbage efter badet. Det ligger ud.

Og Kanstrup mener ikke, jeg har armefunktion, når han kommer ud af badet. Nej, det tror jeg heller ikke. Og vi siger, at BH'en bliver på i dag. Jamen, jeg tror også, den er lidt for gennemsigtig, den der med sweat-t-shirt.

Jeg ved, I kan klare det derude. Og Pedersen, så har du kun et kvarter til at blive færdig med det hårde der.

Nej, smeden, det er inde i hyggestuen. På Party FM's Discord, hvis du kender det. Og jeg kan se, du har fået smidt konen ud igen, smeden. Det er godt. Jeg skal ikke have konen ind i værkstedet.

så må vi heller lige se at få det tempo lidt op igen. Her til sidst, er små 10 minutter endnu. Korsgaard mener, det er okay, at kvinderne må være i værkstedet, hvis de er opdraget.

Okay, skål nu. Jamen, jeg vil vente i spænding. Men som sagt, Party FM, jeg håber, jeg husker det ude. Jeg har 2-3 numre endnu. Så er det desværre slut for mig. På denne omgang. Fordi så skal vi over have partycharten. Og til jer, der ikke ved det derude, partycharten, det er simpelthen de ugens mest spillede numre her i denne uge. Så kan jeg se, at den kære Scotty er kommet hjem langt om længe. Så skal du vist ind i varmen, Scotty. Det så ikke særlig varmt ud den

Smith 7 siger tusind tak til musik og kom hjem til. Jamen, det var så lidt Smith 7-hæften. Jeg gør i hvert fald, hvad jeg kan. Og så kan jeg se, at scoredriveren lige noget at hoppe på her. Håber også, du har nydt musikken.

Men så er der kun for mig at sige yippee-ki-yay, motherfuckers. Tusind tak for i dag. Ha' en fortsat god søndag. Og den kære skorddriver, han er simpelthen følgebil i dag. Er det ikke det, man kalder en konvoj? Så siger vi kun yeehaw!

Og tak til alle jer, der har lyttet med derude, også i stuerne, i bilerne, på arbejdet, i værkstederne. Den bliver hængende. Nu kommer Charlie.

det for galt. Det er hver gang. Og hvorfor? Fordi man om de der hundehoveder, ignoranter, fæhoveder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hængerøve, et par små fede rødbønder, så bliver det pjat, et godt for helvede.

Kuwaita, kaptajn. Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden vil ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet.

Ja, det er jo ikke så længe siden, jeg var på live. Jeg var på i nat helt frem til klokken 3 fra klokken 12 til 3. Hvor vi rigtig hygger os alle sammen derude. DJ Jürgen og Alice DJ og selvfølgelig Greta her. Play hard and better, better, better overload.

Lækkert nummer, Pimp It Up her, taget fra Paul van Dyk, som nu kommer fra Berlin. For en angel! For det ikke var meget sjovt lige at lege med det gamle nummer her fra The Winker Boys. We like to party, så vil du godt ved det.

Og det nummer, der bliver peppet op her, det er follow-up-singlen til Passion, som sparker røv stadig. Vi sagde, do the passion, eller do the help.

Hey, nu til kørestue. Og så vil jeg kigge på de augustiner. Ja, vi skal have noget Greta. Og vi skal have noget Avicii. Så er det der i hvert fald i vinkel.

Ja, jetzt kommen wir hier von der Lüder, Papa, Santi, Kusko, dabei Lennertz. Jeg kan godt lide at roe med gamle klassikere og sætte dem lidt sammen.

It's a beautiful life. Alan Jackson. En dansemænd udgave af nummer, der plejer at være stille og roligt med mindre den.

0: Alan Jackson in the mix. Remember them?
1: Remember when?
0: Yeah, det er jo snart Armin, han kommer til Danmark, så vi skal lave noget med Subinternet, han kommer. For det gør jeg da i hvert fald. De to numre, vi får, var Armin og Lose This Feeling, fit med.

Ja, der er lidt dødt på vores chat, men jeg har der nogen lytter på alligevel. Amerikanske Mac O.

Jonas Fladudskær lyder sig her på Tomgang fra Schweizland og Scania Kusken. Det her mixte her premiere i nat. Og det var der faktisk flere lytter, der sagde, var kanon lavet, men nu får vi det igen, så kan I prøve på det her. Og jeg kan hjælpe jer lidt. Det er en gruppe, som øvrigt kommer fra Danmark.

Ja, den slutter da lidt brat, synes jeg da. Her er det også et band stop, der består af forsangeren fra det gamle Eurodmix. Al Leonard sidder sat lidt Darude Sandstorm. Hvad tager lytter? Er det noget, der kan bruges, venner?

0: Body FM.
1: Hey, du power sound, og du søde billeder, Thomas Ebert. Det gør vi det bare.

0: mis i mag og netter hej. Du skælder mig hele tiden ud. Vi skal se på noget gammelt bogen hjem.
1: Put your hands in the air. Give me all your money.
0: Lad os gå til Musse Marie.

Ja, der Will You Candy ist auch zu Willi. DJ Ötzi, hier bei Party FM. Ja, die Nummer her, der her will se på mig meget længe. Nu er det fandme taget det op. Nu tænker jeg, nu skal vi sgu have den. Er der nogen lytter, der kan huske den? Jeg har i mig fyldt mange kantegryg med den til gode gamle dage. Den rykker satme stadig. Den er lige på sig at pæppe op her, sådan.

0: Nej, så kan jeg ikke mere. Kan jeg ikke holde til?
1: Nå, nej, undskyld, den smuttede du. Nu kan jeg altså ikke mere.
0: Nej, det kan jeg heller ikke. Vil du gerne have nogen med i seng? Vil du gerne

0: så er det kraftedeme ud.
1: Står du og spiller med musklerne, eller hvad? Giver du karantæne?
0: Ja, og det er på livstid, det kan jeg love dig for. Kommer ikke igen.
1: Fuck det.

0: Party FM.
1: There was a time I used to look into my father's